0: Ο χορός ήδη είναι ο απαγητή.
1: Λόγι για προφήτου.
0: Πρέσεντε λίγο να μάγεται, 7 βίντεο.
1: Ναι κουγάρα ουγγίρε.
2: Να λαγκίνια να μαρίχεται.
1: I don't know. Nikire ni appropriate go no gije koro budget ine besa si gije si ago kombo no gije mosi factor budget ine espati ya besa ya appropriate
0: okay
1: ku kanje ago kombo kanje ago kombo si no gije si koro si kioneka
0: so he de hone ka 350 ne ku gaisho ne sio
1: sio ona
3: go da ko ya wa kiria tiriri do ire budget ine rona ni 350 go koro ino ra thirire ri ne ho mugwaja sia
4: Na mwanake wake wetagwo Kimani wa Kirumba. nera dirikania na nowe kugeithia mahinda maya nera dirikania te kiumia gike niguo mena fundraiser kana harambe ya